ေဝတာဇာဓမ္မမုနိရာဇာဇာသုနန္တုသကမောဂတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံပဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပဒန္တာနာမောတသဘုဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနာမောတသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနာမောတသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသယေသန္တာသန္တာသိတ္တာတိသရဏသရဏဟေတာလောကန္တေဝဘုံမာဘုံမာသတေဝဂုဏကာဏကာဏပြဝါဒသဗ္ဗကာလံဧတိအာယံတုတေဝဝါရကနကမယေမေလုလာဇေဝဇန္တောဇန္တောဇန္တောသဟေတုံမုနိဝရဝဇဏံသောတုမကံသမကံသဗ္ဗေသူသကဝါလေသုယကတေဝဇပြမနောယမမိကတံပုံညာသပသံပတိသာဒကံသဗ္ဗေတံအနုမောဒိဋ္ဌာသမကသသနေရတံဘာမတာရဟိတာဟောတုအရကသုဝိစီသတောသာသနာသာသာလောကသာဝတိဘဝတုသပတာသာသနာပိသာလောကိသတေဝရကံတုသပတာသတေဟောတုသုကေသပေပရိဝရေဟိအတနောအာနိဘာသမနာဟောတုသဟသပိဟိညာတိပိလာဇတောဝါသောလတောဝါမနုဿတောဝါမနုဿတောဝါအတိတော်ဝါဥဒကတော်ဝါပိစာဇာတော်ဝါခန္ဓုကတော်ဝါကန္တကတော်ဝါနက္ခတတော်ဝါသဏပတ္တရောကတော်ဝါသတ္တမတော်ဝါအာဇန္တိတိတော်ဝါသပုရိစတော်ဝါဇန္တာအတ္တယသမိကကောဏကုကုရအဟိဝိစေကမနိစပတိပိအသဒရသသုကရမဟိသယက္ခလက္ခသတိဟိနာနာပယတော်ဝါနာနာရောဂတော်ဝါနာနာဥပရဝတော်ဝါအရကံကနန္တုမင်္ဂရသုတ္တံယမင်္ဂလံဒောတသယိသိံတယိံသုသတိဝကာသုဒ္ဓနာဝနာတိကသံတိအတ္တိသံသမင်္ဂလံဒေသိတံဒေဝတေဝေနသဗ္ဗပါပဝိနာသနံသဗ္ဗလောကိတတယမင်္ဂလံဓမ္မနာမဟိဧဝမေသုတံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိစေတဝါနိယနာတာပိနေကသအာရမေအထာကောညတာရာဒေဝတာပိကတာယရတိယအဘိကန္တဝနာခြေဝရကပံစေတဝနာဟောပါစိတ်ဝါယေနဘဂဝါတေနုပသံဃာမေဥပသံဃမိတ်ဝါဘဂဝန္တံအဘိဝတေတဝဧကမန္တံအတ္တသိဧကမန္တံဒိဋ္ဌကောသတိဝါတာဘဂဝန္တံကတယအဇပါစီပဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလနိအသိန္တယုံအကံကမနာသုဌာနံပြုဟိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဇေဝနာသပါဠနံမဏိတနံသဇေဝနာဘူဇာသဘူဇနိယာနံဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပတိရူပတိသဝါသောသပုပိသကတပုညတံအတ္တသမပဏိတိသဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံဘဟုစိတ္တံသာစိပံသာဝိနာယောသသုစိခိတောသုပါစိတာသယာဝသာဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံမာတာပိတုပဒနာဗုဒ္ဓဒါရသသံဃဟောအာနာကုရာသကမန္တာဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံသာနံသာဓမ္မစရိယာသညာတကနံသသံဃဟောအနဝဇ္ဇာနိကမာနိဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံအာရတိဝိရတိပါပါမဇ္ဇပါဏာသသံယမောအပမတောဇ္ဇဓမ္မေဇုဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံကာလဝောဇ္ဇနိဝါတောဇ္ဇသံဒုတိဇာကတိညုတာကာလေနဓမ္မဇဝနံဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံခန္တီဇာသဝဇ္ဇတာသမဏနံဇဒသနံကာလေနဓမ္မသာကသဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံတဘောဇဗေမသရိယံဇာရိယသဇာနတသနံနိဗ္ဗာန်သသီကရိယာသဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံမௌဒ္ဒသာလောကဓမ္မေဟိစိတံယသနာကံပတိအသောကံဝိရသံခေမံဧတမင်္ဂရမုဒ္ဓမံဧတတိဇာနိကတဝနာသဗ္ဗဓမ္မပရာသီတာ